Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

ти укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтарок.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: те саме, але тоном.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.

0: центр. А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами
3: 048-740-5010.
4: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: talk about.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на першому міському. З нами моя чарівна співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» Анна Величко.
2: Дякую. І зі мною, як завжди, Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. І в гостях в нас сьогодні Єрмакова Юлія, клінічний психолог, психотерапевт, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» в Чорноморській селищній територіальній громаді. Дуже раді вас вітати, пані Юлія. Дякую, що ви знайшли час і приєдналися до нас. По сьогодні ми також будемо, як і завжди, говорити на актуальні теми. Да? І сьогоднішня тема, яку ми будемо обговорювати, це емоційне виснаження. Да? І, на жаль, воно притаманно для кожної людини, але дуже важливо, щоб ми розуміли, що з нами відбувається, бо інколи ми можемо плутати, да, ці поняття і розуміння, що відбувається зі мною, да, або з моїми колегами тощо. Тому давайте поговоримо, знаєте, про що таке запитання. Чи ви хоч колись відчували емоційне виснаження?
3: Всім добрий день. Так, дійсно, сьогоднішня тема, вона дуже актуальна, тому що в нас є такі поняття, як емоційне вигорання, професійне вигорання. І ось різниця між цими вигоранням, різниця між хронічним стресом, різниця між депресією – це все дуже близько один коло одного, але має дуже-дуже велику різницю і способи коригування, лікування. Тому дійсно про це потрібно говорити. І якщо про себе, то так, я мала емоційне виснаження або емоційне вигорання, і це було, коли я була в декретній відпустці. Це було 6 років подряд, да? Тобто з однієї декретної відпустки в іншу. І це от саме називається емоційне вигорання. Да? Воно може бути в побуті, воно може бути в спілкуванні, воно може бути з близькими людьми. Тому що емоційне вигорання – це є що таке? Це емоційне, психологічне, фізичне виснаження. І тому, дійсно, я думаю, що кожен з нас, кожна людина колись могла відчувати саме емоційне виснаження.
1: А чим відрізняється емоційне виснаження від психічного виснаження?
3: Ну, я б, напевно, емоційне виснаження – це ми, якщо ми кажемо про емоційне вигорання, да, то туди якраз і входить і емоційне виснаження, і психологічне виснаження, і обов'язково фізичне виснаження. Тобто це такі три компонента.
1: Я розумію, а емоційне від
3: симптоми. Емоційне – це тут може бути і перепади настрою, і зміни настрою. Вони можуть бути як пригнічений настрій, так і підвищений. Все, що пов'язано з настроєм. Психологічні – це може бути і порушення уваги, зниження концентрації уваги, зниження пам'яті може бути, зниження роботоспособності. Та? Тобто на фізичному рівні це буде проявлятися в такому, як, знову таки, обов'язково, це буде розлади зі сном або якийсь поганий сон, або ще щось. Це може бути головні болі, це може бути якісь соматичні прояви. То в всіх тих трьох параметрах, да, фізична, психологічна, емоційна, є своя симптоматика.
2: А ви, пані Вікторію, що відчували емоційне виснаження?
1: Я постійно.
2: Я теж відчуваю, коли вже...
1: Ну, емоційне виснаження треба відпочити, так, я розумію. Ну, з точки зору психологічної підтримки та психологічного розуміння. У нас теж є захворювання, психоастенія, невростенія. Ну, це захворювання, яке потрібно лікувати.
2: Медикаментозно.
1: Так, та обозначити причину. І завжди, ну, як правило, завжди буде якась органічна проблема, яку ми определяємо, а потім допомагаємо пацієнту вирішити питання з психоастенією чи з невростенією.
3: Я би тут зробила би акцент, ну, про що саме, да? Тому що якщо ми кажемо про емоційне виснаження, да, то це можливо, як можливо відпочити, піти у відпустку, да, і воно налагоджується.
2: Так.
3: Якщо ми кажемо про емоційне вигорання, то це трошки буде інше. Тому що після відпустки, якщо людина вже емоційно вигоріла, да, то не завжди після відпустки вона прийде до, ну, до свого звичайного стану. І це особливо помітно на професійному вигоранні. Бо професійне вигорання – це також само, да, це ті ж самі симптоми, але вони пов'язані з професійною діяльністю. І коли людина навіть йде у відпустку, да, там, на якийсь термін, і повертається з відпустки, все одно їй не становиться легше. Все одно в неї є симптоматика, до якої, да, в неї негативістичне ставлення до роботи, в неї небажання працювати, в неї є усі якісь емоційні зміни. Тому ось це поняття вигорання і просто емоційне якесь там, да, апатія або ще щось, тому вони дуже відрізняються. І саме фахівець там, да, на початку або сімейний лікар або психолог, психолог, який має право діагностувати, або лікар-психіатр, тільки він може правильно діагностувати, що у людини саме є. Або це просто хронічний стрес, тому що перед вигоранням, як правило, йде все ж таки стадія хронічного стресу. Людина перебуває в постійному стресі, і є велика різниця між стресом і вигоранням. Тому що коли

0: вона повинна звернутися, і можливо, вона якось може самостійно собі допомогти?
1: Звернутися, звичайно, кожна людина може першу до сімейного лікаря. Та? Якщо не до сімейного лікаря, та, я вже казала, або до психолога, до психіатра, який точно зрозуміє, що зараз з людиною. І дасть якісь методи, що з цим можна робити. Якщо людина звертається до нас, до психотерапевтів, то зазвичай перше, що ми навчаємо людину, і завжди про це кажемо, що людина повинна вміти визначати свій стан. Да? Тобто вміти моніторити, в якому стані ти зараз знаходишся. Я сьогодні з вами прийшла до вас такими різними методиками, да? Для того, щоб ми з вами попрактикували і, можливо, нашим глядачам також це буде дуже цікаво, і я попрошу вас. Ми будемо визначати стани. Це така техніка, вона дуже розповсюджена, але вона мені дуже подобається. Це вона називається колесо життєвого балансу.
0: О, я її люблю.
1: Вона дуже проста, але коли людина приходить, да, бо людина вже приходить точно не в якомусь гарному стані. Да, вона приходить з багато думками, якась тривожна, в неї багато питань, вона не знає, що з нею коїться. І ми починаємо якось спочатку, да, щоб людина зрозуміла взагалі, як вона живе, взагалі, який в неї життєвий баланс і як вона це регулює.
0: Погоджуюсь.
1: І я попрошу вас, да, ви бачите, це такі сектори, 8 секторів, які на сьогодні

0: всі є в нашому житті. Тобто тут і здоров'я, сім'я, друзі, робота, добробут, відпочинок. Все те, що у кожної людини є в її житті. І я попрошу подивитись і поставити якусь там крапочку, да, як ви оцінюєте, наскільки ви задоволені цією сферою життя зараз в своєму житті. Ось на прикладі здоров'я. Від 0 до 10, як ви можете оцінити, наскільки ви задоволені станом свого здоров'я. І ви ставите там свою крапочку.
1: 10 – це що я?
0: 10 – це супер задоволена, в мене все добре, я в гарному благополуччі.
2: А давайте так, що нашим глядачам та слухачам роз'яснимо, що ми робимо, і може вони з нами паралельно теж оцінити свій стан.
0: Глядачі можуть так само намалювати коло, да? Звичайне коло, і в цьому колі зробити ось таких 8 секторів. Сектор здоров'я, сім'ї, друзі, робота, добробут, відпочинок, догляд за собою і особистий розвиток. І посерединки ми ставимо 0, і від 0 до 10 ми проставляємо циферки. І далі ми в кожній шкалі ставимо крапочку, наскільки я відчуваю, що я задоволена цією сферою свого життя.
2: Ну, мабуть, зробили, щоб не витрачати час, щоб нас
0: так
2: не чекали.
0: Угу. Потім ми з'єднуємо ці крапочки.
2: Так, якусь щоб, лінію, так?
0: Так, щоб у нас якась фігура образувалась внутрі цього кола.
2: Добре, з'єднуємо.
0: І я прошу подивитись, да, подивитися на ваше коло. Те коло, яке ви отримали. Чи подобається вам воно? Як ви думаєте, чи добре на такому колесі, якби туди їхати по життю? Чи все у вас гармонічно?
2: Ну, якщо у мене не все добре, і скрізь у мене буде там четвірка, то коло буде ровним, але воно буде маленьким.
0: Чи задоволені ви цим?
2: Ну, якщо це самокат, то да. Якщо машина...
0: Чи зручно вам на цьому колесі, якби то їхати по цьому життю? Чи хотіли би ви щось змінити?
1: Я скажу...
2: Я відчуваю, що я повинна мати більш...
1: Тоді
0: вам, вам хочеться, щоб ваше коло було більше?
2: Та ні, не можу казати, що мені хочеться.
0: Чи задоволені ви?
2: Ну, воно повинно бути ровненьким, але більш-менш мене байдуже. Це нормально?
0: Нормально що?
2: Я у вас, як у психолога, запитую.
1: Це питання, да, завжди.
0: Зустріч психолога і психіатра. Питання в тому, чи задоволені ви тим? Задоволені. Вам, вам подобається, так? Да? Ну, ви, як я думаю, як лікар-психіатр, да? Тобто ви можете собі організувати простір так, щоб ви були, тобто по вашому життю ви можете собі...
2: Задоволена кривим колесом.
0: Якщо ви задоволені кривим колесом, то ви маєте на це право.
2: Так.
0: І головне, тут же питання в тому, щоб якщо людина приходить до психолога, все ж таки ми, да, ми кажемо, ну, в нас така тут ситуація вимушена, а якщо людина приходить до психолога, то, як правило, вона вже чимось незадоволена. Да? Тобто їй вже щось не подобається
1: в цьому
0: житті.
1: А ми до неї
0: житті.
1: Не прийшли, вона до нас. Давайте питання. Юля, які питання для психолога і психіатра?
2: Ну, добре. Для наших глядачів та слухачів, от вони повинні бути задоволеними, так, цим?
0: Як правило, люди не досить задоволені тим, що вони бачать в цьому колесі. Тому що все ж таки передбачається про те, що в нас ці сектори вони повинні бути гармонічними. Да? Воно не може бути трикутником або квадратом якимось, да? Тому що тоді в нас випадає якісь сектори. І тоді ми задаємо питання людини, я бачу це колесо своє, да? Що я можу сказати, бачачи це колесо.
1: Ну, я просто хочу теж додати про те, що тут можна навіть змінювати поняття, ну, ті сектори, да, які в тебе, ну, більш, там, наприклад, можна написати замість добробуту спорт, ну, наприклад, да, якщо це важливий сектор у вашому житті. І це колесо, воно дає розуміння, яка, можливо, одна діяльність чи якась інша забирає час, да, там, наприклад, у сім'ї там, і ще щось. От, наприклад, моє коло, я ним дуже задоволена. Але я знаю, да, компонент, наприклад, здоров'я, що мені треба його підтягнути. Тому в мене колесо, воно не може бути рівним, тому що от, і мене це не ок. Ну, тобто, так, я дякую, що тримаюсь, да, але це для мене не ок. І це знов сигнал, да, що треба цим щось робити. Це як самоаналіз свого життя.
0: Самодіагностика, да. Так.
1: І кожного дня воно може навіть змінюватись, ці показники. Але коли ти зробив собі паузу і просто відмітив так, що зараз мені в моєму житті, чи задоволений,

0: На є спілкування з друзями, чи задоволене я тим, що відбувається в родині, там догляд за собою тощо. І тут ти бачиш, ага, десь я забула за себе, да? Щось не так.
1: Що з цим робити?
0: Да.
2: Ось цим далі ми починаємо працювати. Що з цим можна робити? Да? І це питання, тому що коли людина ж приходить до психолога, психолог не дає ніяких порад, да? що вам потрібно робити. Питання до самої людини, і коли вона бачить, що, наприклад, там сектор догляд за собою в неї стоїть на двоєчку, а відпочинок на троєчку, а робота в неї на 8, сім'я в неї на 10, да? І ми кажемо, як ви думаєте, да? А як би ви хотіли, щоб воно було? Да? Намалюйте так, якби ви хотіли, щоб воно у вас було. І що ви можете для цього зробити?
0: Ну, наприклад, там вона поставила одиничку, а хоче, щоб хоча б була п'ятірка. Що ви можете зробити, да, покроково, щоб вже була п'ятірка? І ці шляхи допомоги вона собі прописує. І якщо людина дійсно зацікавлена в тому, щоб собі допомогти і бути, да, виходити на якесь гарне, якісне життя, то вона це буде виконувати і так само підтягувати і інші. Інші сектори.
2: Це проста допоміжна техніка для того, щоб зрозуміти, в якому, да, ну, як за на сьогоднішній день, в якому балансі життя, скажімо так, людина знаходиться. Тобто, як вона вміє балансувати між різними секторами свого життя. І, на жаль, да, ми дуже часто, я це бачу, що воно дуже не балансує у людей. Вони хочуть, у них є по одному, а хочуть вони зовсім по-іншому. І тут ми починаємо працювати, що можна з цим робити.
1: Як це може

0: Не емоційне виснаження чи професійне?
1: Саме це ми можемо тільки подивитися на параметрах, да, наприклад, і робота, якщо там у людина ставить, знову, тут якби то про задоволення більше, я не можу сказати, що ця техніка, вона є діагностичною технікою в плані того, є у людини емоційне вигорання чи професійне. Ні, тут,
2: чому?
1: Тут більш фахівець зможе це зрозуміти, коли буде розмовляти з людиною, яка до неї прийшла.
2: Ми просто можемо по кожному сектору, наприклад,
1: проговорити.
2: У вас в роботі все добре, вдається, да? Але ви тут ставите четвірку, і тут вам фахівець запитує, що для вас ця четвірка означає. Ви кажете, та все начебто там все добре, але я просто вже втомилася прокидатися там зранку і виконувати ту ж саму роботу кожного дня. І тоді це може бути сигналом, да, про те, що там професійне вигорання. Такі ж саме питання можуть бути там в сім'ї, в здоров'ї, в доглядом за собою, коли ти ставиш там... Теж може бути там десятка чи трійка. Мене все влаштовує. Я просто нічого не хочу робити. Це також може бути сигналом про емоційне вигорання. Тому тут же ж намалювати це одне. А ви ж прийшли до психолога, да, і завдяки правильним запитанням людина розуміє, що з нею відбувається, і психолог вже зможе зробити якісь собі висновки
1: і дати обратний зв'язок людині, да, на що потрібно звернути увагу, і чи дійсно це так, чи помічала вона. Тому що коли людина приходить до будь-якого фахівця, або особливо, якщо до психолога, да, вона розуміє, що з неї їй не ок, да, з нею щось коїться, їй це не подобається. Але дуже багато людей саме не розуміють, що з нею таке.
2: Що саме?
1: І тому ми починаємо з того, що ми потрошечки починаємо розбирати взагалі, да, на якому стадії, на якому етапі, чим задоволена, чи не задоволена, чим займається. Да, ось про це.
0: Яку пораду ми можемо дати, що покроково написати, як те чи інше ми можемо змінити і що для цього зробити?
2: Перше питання, який сектор вам не подобається?
0: А потім покроково, що
1: як,
0: зробити?
1: Як ви можете його змінити? Та? От що ви можете зробити для того, щоб це змінити? І тут є дуже багато всього, знаєте, виходить інших технік, бо можна зразу сказати, є такі сектори, коли мені це не подобається, але я нічого не можу з цим робити. І є дуже дієва техніка. Якщо цікаво, то ми також можемо зараз. Вона невеличка, ми можемо її зробити. Можемо перевернути наше колесо. І вона робиться яким чином? Тобто так само малюється колесо. І ми просимо людину написати в цьому колесі, це таке ми його називаємо колесо тривоги. І написати туди все, що мене зараз турбує. Ось все. І, як правило, да, це займає там деякий час, тому що людина, яка приходить до фахівця, вона пише багато чого, що її турбує. Тут може бути і 10, і 15, і 20 якісь. Тобто ми пишемо все. Ось там від самого такого маленького до більш великого. Можна прямо писати в самому колесі.
0: Так, написали.
1: Угу. Поряд ми малюємо ще таке коло, таких якби то три колесо один в одному.
2: Поряд інше коло?
1: Да, поряд цим колесом інше. І перше, яке саме таке поряд з крайнє, ми, якби то, так я пояснюю, що ми підписуємо це колесо тривоги. Тут буде наша тривога. Посередині це колесо впливу. І всередині колесо контролю. І всі ці питання, які людина написала в цьому колесі, да, я її прошу, щоб вона їх диференціювала і розставила в різні ці кола. Тобто те, на що я можу це контролювати. Це залежить тільки від мене і ні від кого іншого. І людина прописує в це колесо. Колесо впливу ми прописуємо тоді, що від мене, на що я можу повпливати, що якби то від мене залежить не на 100%, але я можу тут щось зробити, щоб на це змінити. І третє – це те, що мене турбує, але я ніяк від мене не залежить. Я нічого з цим не можу зробити. І, як правило, більшість цих питань, 50% так точно з першого колеса, вони в нас з'являються в цьому колесі тривоги, де людина не може на це ніяк повпливати.
2: Я особливо. У мене все, що тут було записано, все пішло в коло контролю.
1: В коло контролю чи в коло тривоги?
2: Контролю.
1: Контролю. Тобто,
2: це те, що
1: ви, на що ви можете повпливати. Тобто, це дійсно. І ми тоді розробляємо план далі, працюємо, як я можу на це.

0: Ну, ми розробляємо, що для мене першочергове, що для мене важливе, що для мене важливе, але не першочергове, да? Тобто я можу це зробити трошечки пізніше. Якщо тут дуже багато в коло контролю всього, да, в людини, вона каже, мені там 20-30 справ, які я, от, потрібно мені зараз зробити, я не розумію, що мені перше робити. І ми також прописуємо технікою важливе, більш важливе, менше важливе, більше важливе, може почекати. Це одне. Але я хотіла би більше звернути увагу на те колесо тривоги. У людей, які, знову-таки, да, не пропрацьовані, скажімо, які тільки перший раз прийшли до психолога, більшість моментів будуть саме в колесі тривозі. Бо вони будуть тривожитися тим, на що вони не мають ніякого впливу. І отут ми вчимо людину, знову-таки, техніками когнітивно-поведінкової терапії, як від цих думок дистанціюватися, да, як перестати контролювати те, що від вас не залежить.
1: І ось... Як, наприклад, от хоч одну практику?
0: Одну практику, це може бути...
2: Так це ж також і є.
0: Це практика. Да, це так, практика. Ну, от... Добре, я зрозуміла, коли ось в колесі тривозі ми знаходимо якийсь момент, на що я не можу ніяк повпливати. Ми задаємо людині цю питання. Як ви можете на це повпливати?
1: Ніяк.
0: Ніяк. А що дає вам ці думки, що ви про них думаєте?
1: Що дає мені ці думки? Угу. Ну, наприклад, хвилююся, що зараз війна. І от не можу, да, на це. Я не про себе говорю, от про більшість, мабуть, моїх пацієнтів. Не можу на це повпливати ніяк, але от хвилююсь. Далі питання.
0: Ну, хвилююся. Тут хвилююсь про що?
1: Хвилююсь про те, коли вона закінчиться. Скільки біди вона принесла?
0: Ну, це такі, знаєте, більш...
2: обширне, так.
0: Це дуже обширні, так. Да, це ми більш...
1: Про небезпеку.
0: От хвилююсь про що? Про те, що може мені неспокійно, коли йде...
2: Що таке небезпека для вас? Ну, от що ви відчуваєте?
1: Ну, добре. Про небезпеку, що може... От, будь-який час...

0: Коли людина, ось вона і приходить, коли до психолога, в неї такі глобальні, якби та глобальна проблематика. Вона бачить багато проблем. Наша задача, по-перше, сконцентрувати, звузити до кожну проблему окремо, щоб людина побачила не як загалом щось таке величезне, що вона не може з цим справитись, а зробити так, щоб було багато, наприклад, да, маленьких складнощів, але на які я можу розуміти, що з ними потрібно робити. Якщо ми кажемо про те, що я боюся, що там, коли починається тривога, да, і ось там літає над головою, мені страшно, я не знаю, що робити, і дійсно ми це проконтролювати не можемо. Що я можу зробити в цей момент для себе? Да? Тобто, як ви можете собі допомогти? І тут питання саме до людини, що ви можете для себе зробити, як ви думаєте, що вам це може допомогти?
1: Ну, якщо порадити спуститися в бомбосховище, то це не працює, тому що завжди... Ну, часто буває, що ракета прилетіла, а тривоги не було.
0: Угу.
1: І що робити? Що
2: дивіться, ну тут я би ще дійшла до того, що чого самого ви боїтеся? Ну, прилетить ракета, що ви боїтесь? Померти, втратити, ну, тобто причину,
0: конкретизувати.
2: Тобто, а потім ми вже будемо виходити на шляхи, як ми можемо вплинути там і себе якось зберегти.
1: Добре, померти.
0: Так. Ви боїтесь померти, що знову таке питання це саме буде. Дивіться, ви сказали, що ви можете порадити. Я нічого не можу порадити, тому що для кожної людини буде, вона повинна знайти свій самий механізм і свій самий дієвий спосіб, який в цей момент їй може допомогти.
1: Ну, порадити якісь поради дати, чи питання дати, щоб я знайшла вихід.
0: Відповідь сама в собі. Ну, знаєте, страх смерті – це такий досить екзистенціальний страх, да, і він його потрібно пропрацьовувати як відокремлено, від ну, окрему таку психотерапію про страх померти. Сам страх того, що в мене щось може прилетіти, да, і я можу через це померти. Тобто я боюся, що коли починається там тривога, да, що може щось прилетіти. І тоді знову питання, що ви можете для себе зробити? Чи можете ви піти до укриття? Не можете. Ви там вважаєте, що воно вам да, не допоможе, або там немає змоги піти до укриття. Що ви можете ще зробити для себе?
1: Ну, от я і хочу у вас запитати, що я можу для себе зробити, якщо от я сиджу зараз з вами у студії, і я вважаю, що любої мить може прилетіти ракета, я не буду чути цю сирену.
0: Тобто це постійна вже внутрішня тривога,
1: це
0: яка...
1: Це як потенційна...
0: Ви зараз ви трошечки плутаєте, тому що якщо ви кажете за постійне от якщо ми сидимо в студії зараз, та, і я відчуваю внутрішню тривогу постійно. Тобто нема ніякої, нічого нам не каже про те, що є зараз тривога, та, або якась опасність, або там ще ну, небезпека якась, і я все одно відчуваю постійну внутрішню тривогу. То це вже трошечки про інше зовсім
1: це не
0: буде.
1: Це постійна внутрішня тривога, тому що вона не обоснована. Оця постійна внутрішня тривога, вона час завжди буває, коли вона повсюду і ні о чому, і постійно, і ці думки
0: нав'язливі думки.
1: Я не про це, я про те, що я от з вами спілкуюся, але я розумію, спокійно розумію, що може прилетіти, і я к цьому, ну, я до цього якби готова, да, але це не викликає у мене тривогу, але це викликає у мене прийняття того, що я у постійній небезпеці можу бути.
0: Так, ну, ми зараз, ну, так. І як воно впливає на ваше життя, що ви зараз сидите в ефірі,
1: коли
0: працюєте?
1: Що від мене не залежить. Угу. Тобто, якщо я... Ми ж починали з того, що колесо тривоги. Так? І що мене турбує? Ви пишемо все те, що турбує. Не те, що тривоже, а те, що турбує, безпокоє мене. Кожен день. І я написала, допустим, загроза втрати життя. Це може бути кожен день? Може бути. У мене, у вас, у кожного в Україні.
2: Та не тільки в Україні, що можна померти тільки через війну.
1: Ну, у нас така небезпека, яка від мене не залежить. Будь я переходжу я вулицю на зелений, там зонтиком ходжу біля якісь там жилих домів. Домів. Ну, от я написала, що це якби мене тривожить. Я на це впливати не можу. Як це розібрати і дати опору? пацієнту чи людини, яка от

0: підходи.
1: Ось так ми починаємо, як ми починали з вами спочатку розбирати, то ми розбираємо до конкретного, що саме вас ми повинні тривогу, привести в маленьку, якесь таке в маленьке коло, що саме тривожить людину. Бо ви мені так і не сказали, що ми дійшли до того, що в мене є страх померти.
0: Ох, добре. Я дуже відношусь до смерті, у мене немає страху померти.
1: Ми не казали там за вас, так? Ми ж казали взагалі.
0: Взагалі, зараз є такий запит. Тобто є бажання жити, нема бажання вмирати, і це природно, я вважаю, це нормально.
1: У нас захисний
0: людей.
1: Механізм, інстинкт самозбереження.
0: Так, цей захисний механізм зараз дуже
1: пошатнувся,
0: тому що ми дійсно знаходимося на постійній небезпеці. І ця небезпека не залежить від сирени, яка буває, а вона скрізь. І як допомогти дати цю опору?
1: Тоді про те, що ви дивіться.
0: Я не про тривожний розлад, не про депресивний розлад, ні про розлад адаптації. Я про те, що зараз, відбувається з кожним.
1: Тоді, якщо ви кажете про опору, то це зовсім про інше. Та, знайти опору, на що я можу спиратися в сьогодні часи, коли ми постійно перебуваємо
0: в
1: небезпеці.
0: Щоб лишитися цього страху, так. Можна на щось спиратися, щоб лишитися от цього страху? Хоча я вважаю, що страху померти не можна лишитися, якщо ти у постійній небезпеці.
1: Ми не можемо повпливати на інстинкт самозбереження. Да? І коли ми розуміємо сьогодні, що дійсно...
2: Він нас і захищає.
1: Ми не можемо якось применшити його, або перестатися боятися, або ще чогось. Бо якщо це дійсно природньо боятися померти, боятися те, що сьогодні ми не можемо проконтролювати, і воно може прилетіти, то це про інстинкт самозбереження. І ми про це можемо з людиною... розмовляти, що це є інстинктом. І що тоді ви можете робити знову-таки для того, щоб собі допомогти знижити цей рівень тривоги, який у вас є?
2: Ми не можемо її навчити не боятися вмерти, бо тоді ми будемо мати інші негативні речі, неуважно переходить через дорогу. Цей інстинкт зберігає життя. Але ми можемо завдяки тому, що ми будемо працювати за моментом того, що я боюсь вмерти, може стояти багато чого. І це ми на першій консультації ніяк не докопаємось. Тобто це тоді ми входимо вже в терапію.
0: Виходячи з цього, я розумію, що ми знаходимося у постійному напруженні, так як це базовий страх померти. І це викликає у нас емоційне виснаження, непрофесійне емоційне, психоастенію та астенію.
2: Це якщо ми
1: це
2: постійно...
1: Це дуже індивідуально. Так, по сьогоднішнім соціологічним опитуванням, які проводяться, то більшість населення сьогодні, ми всі перебуваємо в стадії напруження. Тому що ми не... більшість із нас, із нас, тому що ми постійно перебуваємо внутрішньо. Ми, навіть якщо ми про це не думаємо, не зациклюємося, але все одно ми розуміємо, що ми всі в небезпеці.
0: Про що
2: ви говорили?
0: Про що я говорила?
1: Це базовий момент.
0: І 85% населення, по даним ВОЗ, знаходиться у стані напруження. Угу. Ну, цей стан, ми і починали з того, що цей стан – це кортизол, адреналін, це зміни на нейромедіаторному
1: рівні.
0: І це приводить до тих чи інших порушень ментальної сфери та соматичної сфери.
1: Так. І цей стан напруження, оце є, людина перебуває в стадії хронічного стресу.
0: Так.
1: А коли ми кажемо про виснаження, людина вже майже не буде не про що переживати.
0: Емоційне виснаження.
1: Про емоційне виснаження.
2: Не про пролетіть, не про те, що мене звільнить.
0: Не згодна, тому що при емоційному виснаженні так, є лабільність емоційна, є коливання афекту, і переживання теж будуть. Не будуть переживань таких активних, явних при депресивних захворюваннях, але при ендогенних депресіях. Ми завжди путаємо ту депресію, яка лікується у стаціонарі, ту депресію, яка зараз повсюди в виді розладу адаптації з тривожно-депресивною реакцією.
1: Ми починали сьогодні з емоційного вигорання і професійного вигорання. Емоційне вигорання, професійне – це синдром, це не захворювання. Хоч воно там і в 11 МКБ, де вже щось внесено.
0: Синдром менеджера, професійне захворювання. Ой, професійне вигорання.
1: Так, це буде в МКБ 11-му, наскільки я не помиляюся. Але знову таки, емоційне вигорання, воно не є діагнозом.
0: Ну, у нас нема такого
1: діагнозу. Тобто це симптоматика, на яку людина може впливати і більш впливати психологічно, якщо це не доходить до стадії депресії. Коли вже ми, тому що це ж емоційне вигорання, воно може перерости вже в депресію, якщо людина не буде нічого з цим робити.
0: А що з цим робити, щоб не переросло і не було емоційної адаптації? Так, з емоційним вигоранням.
1: Ось про це ми сьогодні починали говорити. Про те, що людина повинна звернутися до фахівця, який...
0: До психолога.
1: До психолога, до психотерапевта, до будь-якого звернутися спочатку, а там вже її перенаправлять, побачивши від запиту, що з людиною. І якщо вона звертається бажано до психотерапевта, то ми вчимо людину, по-перше, подивитися на те, як проходить її життя, та? Як воно в неї збалансовано чи не збалансовано, чи задоволена вона, чи не задоволена цим життям, що вона може зробити з тим, чим вона не задоволена. Ось потім ми шукаємо опори, про які ви сказали, на що я можу спиратися в цьому житті, на яких людей, або на якісь свої спогади, або на якісь свої дії, да? Бо в нас є дуже багато чого, на що ми можемо спиратися, що може мене підтримувати. Тобто ми вже кажемо про підтримку, або ми розвиваємо у людини резилієнтність, тобто її психологічну стійкість, для того, щоб вона могла переживати якісь ось ці негаразди, які трапляються в її житті. Як розвивати оцю резильєнтність, емоційну стійкість? Звичайно, це буде індивідуально для кожної людини підбиратися, що їй подобається, що їй не подобається. І ми дійшли до іншого.
0: А скільки у середньому, пані Юля, потрібно сесій? Ну, я розумію, що це для кожного свій випадок, ну, достатньо буде, мабуть, ну, нема грошей, не там чогось ще, часу, ресурсу, ну, от 5-10 сесій.
1: Ну, це, знаєте, неможливо. Ну, дійсно, я не можу, це буде не зовсім неправильно сказати, про скільки потрібно сесій, тому що хтось може це зрозуміти за 2-3 сесії, да, і взяти те, що, ну, почути те, що вона хотіла почути. Комусь може бути недостатньо і 20
0: сесій.
1: Добре.
0: У ваша практика, от як ви працюєте, у середньому скільки сесій у ваші пацієнти розуміють, клієнти?
1: В залежності від запиту. Запиту.
2: Тут неможливо сказати.
1: Тому що людина може прийти просто, тому що вона, знаєте, приходить, як правило, в мене поганий сон, або в мене поганий настрій постійно, або я дуже багато говорять, що в мене багато напруження, незадоволення. Ми починаємо працювати з цим, а виходить там ще дуже багато чого іншого. Тобто, і це вже і запит, він переходить з іншого, від одного до іншого. І там і ми торкаємось і сім'ї, або і дитинства, або ще якісь моментів, да, тобто, і наскільки буває таке, да, що людина, наприклад, вона приходить стабілізувати свій стан, буває таке, людина приходить із запитом про те, я хочу навчитися методам стабілізації, да, якихось, як правильно дихати, як стабілізуватися, щоб зняти свою тривожність. Це не є зовсім правильно, але в людини такий запит, вона не хоче більше, ну, пропрацьовувати якісь свої там застарілі спогади або ще щось, вона хоче вчитися, як правильно коригувати свій стан зараз. Тоді може на це там вти 2-3 сесії, да, для того, щоб ми відпрацювали саме практики стабілізації якісь. Ну, це не значить, що людина там вийде в добрий стан надалі.
0: А це теж дуже добре.
1: Ну, це добре, що що людина взагалі звертається, да, і це вже потенціал про те, що людина щось хоче змінити в своєму житті.
2: Просто є люди, які приходять на консультацію, просто щоб прийти і там навіть, да, там прописуєш з ними шляхи, якісь вирішення, вони їх не вирішують. Це теж впливає на кількість консультацій. Тут дуже, ну, все залежить від тієї людини, яка прийшла. Мотивація її. А якщо хтось її послав на цю терапію?
0: А запитайте мені, скільки моїм пацієнтам треба
2: приходити? Я знаю ваш результат.
0: 2-3 рази.
2: У вас інакше лікування.
0: Так, я ж не спорю.
1: І, звичайно, ви ж знаєте, що коли ми бачимо, коли кваліфікований фахівець, такий як психолог, психотерапевт, бачить, що людина не зможе психологічно, не зможе психолог їй допомогти тільки методами психотерапії, то, звичайно, ми тут же направляємо людину на консультацію до психіатра для того, щоб не то, щоб людина ходила роками і виходила з тривожності. Якщо ми кажемо про цю тривожність неконтрольовану, да, ми будемо працювати тільки психологічно, то нічого людині не допоможе. Бо тут вже запущений механізм, да, і потрібно медичне лікування ще від лікаря-психіатра. Я думаю, що ви погодитесь так само, що коли є медикаментозне лікування, але є такі моменти, коли без психотерапевта ніяке лікування все одно також не буде так дієве.
0: Звертайтесь до психіатрів, тому що ми вас будемо мучити тільки один-два
2: візита. Ні дня в лікарні, так, а просто візити.
0: Скільки зустрічі? Одна-дві зустрічі.
2: Ні, скільки по часу триває?
0: Скільки зустріч триває? Ну, 60 хвилин.
2: Ага, до години.
0: Так.
2: Супер. Ну, а потім щасливе життя.
0: А потім щасливе
2: а
0: життя.
2: Що ви там достали?
1: Я там хотіла, покажіть. Ось про, ми казали про стійкість. Вікторія Вікторівна сказала про стійкість, да, на що ми можемо спиратися. Я сказала про резилієнтність, що у нас таке є. Хотів було би також, да, показати про те, от як працює психотерапія, що ми можемо ще робити для того, щоб людині дати змогу подумати, нагадати, на які ресурси вона може спиратися. От така звичайна табличка, це може як бути як домашнє завдання для людини додому, потім...
2: Що ви мені своє колесо даєте?
1: Ой, вибачте.
2: Щоб я зараз інтерпретацію робила.
1: Тобто, і ви бачите, да, ми просимо людину, все дуже якби то легко. Але насправді, коли людина отримує ось такий папірець з таким завданням, не всім дуже просто його заповнити. Тому що мої ресурсні активності, і людина може тут дуже багато чого думати, що є для неї ресурсом. Тому що в сьогоднішньому, да, нашому навантаженні ми не думаємо про це кожного дня. І кажемо, наприклад, на вихідний зробіть те, що є для вас ресурсним, а людина не розуміє, що для неї є ресурсним. І коли ми проробляємо, да, ну тут також в залежності від клієнта, який приходить, або ми робимо це разом, і є такі допоміжні таблички, що може бути ресурсом, да, і є такі допоміжні таблички, що може бути поведінковою активацією для людини. Тобто вона, якщо зовсім не може сама, ну, да, згадати, то вона вибирає з таблички, що би могло їй підійти. Так само слова, що мене надихають і підтримують. Да, людина повинна знати, хто або що, або яким чином може її підтримати. І це дуже важливо нагадувати людині, коли вона знаходиться от в стані або виснаження, або тривожному стані, да, ну, взагалі стадії не ок, скажімо так. І ось таку табличку, да, вона її також кожен сам може самостійно періодично собі робити для того, щоб нагадувати собі, що коло нього є багато чого, де він самостійно може брати оцю підтримку.
0: А якщо нема слов, які от я от не буду про себе, от нема слов, які там одна людина, нікому її підтримати словами.
2: Вона може сама собі сказати.
0: Ну, ми ж не знаємо. Я перший раз бачу цю табличку.
1: Слова, що мене надихають і підтримують. Це можуть бути слова один, ну, слова чиїсь слова. Або афоризми, слова саме до себе. Да. Або це можна виписувати якісь собі, там, знаєте, словосполучення стійкості. В мене є і такі клієнти, які там собі прописують, наприклад. Да,
0: що як... таке словосполучення стійкості?
1: Де ти читаєш ці словосполучення, вони тебе надихають.
0: Це може, афоризми, може бути якісь стихи, поезія також.
1: Все, що завгодно. Ти читаєш, і ти цим надихаєшся, воно дає тобі силу.
2: Можете зайти на сайт Всеукраїнської програми «Ти як?», там прям є сенсотека, і ти просто вичитуєш ці всі слова і розумієш, яке для тебе підходить і надає жизненної енергії. А можна рандомно по номерам, знаєте, вибрати там 25, що сьогодні для мене це, який сенс життя. Там крута сенсотека.
1: Там більше, около 200 таких висловів, на що людина може спиратися і знаходити саме своє.
0: А що таке споглядання?
1: Споглядання, слухання, дотики. Що вам подобається слухати? Що є для вас ресурсом в музиці, в якій? Угу. Да? І це може бути як музика, як і шум моря, все. Але знову таки, ми людині кажемо, да, що саме це може бути. Споглядання, на що вам подобається дивитися? дивитися, і це може вам приносити, да, якесь задоволення. Це може бути щось у парку, це знову таки може бути море, це може бути, да, це все є наші ресурси. Дотики, що ви можете, до чого вам приємно доторкатися? Це може бути якась тваринка, може бути там, у кожного щось своє може бути. І це коло вас, ви можете цим користуватися. Тут нема запахів, да, але можна ще там, що таке запах? Запах кави, або там запах якихось парфумів, які надихає, да? Uh-huh. І дійсно, я думаю, що всі це розуміють, про що це, тому що коли там я в поганому настрої, але я достаю свої улюблені парфуми, і я це відчуваю, і тут же ще підтягуються оці мої ресурсні спогади. Тому що коли я можу щось згадати, те, що може мене підтримувати.
0: Тому що це лімбічна система. Вона дуже запам'ятає і запахи, і дотики, і все, що було у цю мить.
1: Тому, коли людина ось таке прописує, проробляє, да, вона, чому ми це просимо робити все ось та наглядно? Тому що воно...
0: А мої ресурсні спогади?
1: Це ваші, це спогади, які вас підтримують.
0: Допустимо, Новий рік, там, бабуся.
1: Все, що завгодно.
2: Бабуся купила морозиво, ти залеталася на
0: все. Все, є, все потрібно виписати.
1: Це все прописується і залишається з людиною для того, щоб ми... Ну, для,
0: нагадую,
2: проаналізувати,
1: проаналізувати
2: взагалі,
1: нагадати. Да, і, наприклад, в стадії, коли людині зовсім недобре, да, і ми кажемо про те, що ви можете до цього повернутися і згадати, що, що вас підтримує. Насправді, дуже багато різних методик і технік. Це такі легкі поверхневі, котрі сьогодні ми там, да, я показала. А таких технік дуже-дуже багато, і вони дуже поглиблені, і вони підбираються для кожної людини саме те, що їй потрібно.
0: Це може зробити як карту і вирізати з журналів, із чогось. Так,
1: можна все, як, ну, як людині подобається.
2: Це ж перед Новим роком робиться ця карта. Заряджаєш собі все там бажання, що ти хочеш у фінансовій стороні.
0: Ні, не про бажання, а навіть про ресурси, про спогади.
2: І про ресурси можна.
0: Намалювати, вирізати.
2: Давайте ще повернемось, поки є час, до професійного вигорання. Угу. Як ми зможемо зрозуміти, що ми відчуваємо професійне вигорання, або моя колега, яка працює зі мною, що вона вже не просто зла тітка, да, а виснажена, вже не може працювати, їй дійсно потрібен відпочинок. Вне конкурсу, знаєте?
1: Якщо ми будемо спиратися, да, на наукову літературу, то в професійному вигоранні є там три такі головних три симптоми, якщо не помиляюсь, і це знову таке емоційне виснаження. По-перше, це воно повинно, воно це перше, що це є виснаження. Далі є такий там деморалізація, тобто коли людина змінює свої моральні цінності по відношенню до роботи, mm-hmm. якщо ми кажемо саме про роботу. Да, тобто їй ця робота, вона вже не так цінна, вона змінюється якісь моральні її сприйняття цієї роботи, що вона робить. І третє йде по зміна свого власного сприймання або себе, або людей, яких я бачу.
2: Угу.
1: Оце такі три основні критерії. І, звичайно, якщо людина трошечки дотична, да, і дотична я маю на увазі, може... Якби то розбиратися в своєму стані, зрозуміти, що зараз з нею не ок. Коли я йду на роботу і вже я бачу, що я не хочу йти, коли ця справа мені раніше приносила задоволення, а зараз я роблю все це через силу, то це вже є такі показники про те, що тут щось коїться, щось не так. Або робота забирає багато часу, і в мене нічого не залишається на якісь не інші справи. І це мене постійно якось
2: бентежить.
1: І це також оці перші такі дзвіночки, на що потрібно звертати увагу. Буває, на жаль, таке, що люди, знову спираючись на якісь особливості особистості, вони не замічають, угу. що вони починають вигорати. Да? І тут поряд бачиться людина, коли твій колега починає, да, або там порушувати кордони, якісь кордони, або свої кордони, або чужі кордони, да, або якось емоційно себе вести, не контролювати себе.
2: Нападати.
1: І таке було, да. Тобто, і воно дійсно може бути, да, коли людина не може контролювати.
2: Це говорить про те, що вона ця людина, яка там нападає, да, на
1: це
2: своїх колег.
1: Це вже, знаєте, один це з крайніх просто... вже таких стадій саме професійного вигорання. Тому що все одно є стадії, да, коли тільки воно починається, потім воно, якщо з цим нічого не робити, воно переходить на середній рівень. Знову таки, якщо ми, як в будь-якому захворюванні, якщо ми нічого не робимо, то людина вже зовсім... Добре. Оце моє слово вигорання, да, тобто да, людина, добре, вона вигорає.
2: Що робити?
1: Робити з ким? З такими людьми?
2: От я працюю з такою людиною, ну от яка професійно вигорила. Я думаю, що емоційна також. Вона не контролює свою поведінку, ця людина. Вона може неконтрольовано напасти, да, там, ну, схватити за руку, повести кудись. При цьому всьому там ще кричить, що, ну, що просто, ну, неможливо бути в робочому. Що от, іншим колегам, які працюють з даною колегою, робити далі?
0: Ну, звертатися до поліції.
1: Ну, я думаю, що звертатися як мінімум до вищого керівництва точно, ну, для того, щоб дати, бо людина така не може виконувати свої обов'язки. Да? Тому що вона не контролює те, що вона робить. І якби то вона може і робити все механічно якось, та? Але вона може нашкодити в будь-який момент, ну, тій людині, з ким вона працює. Я б тут хотіла би додати, да, що саме професійне вигорання, воно ж стосується більш всього професії людина-людина. Та? Це лікарі, це вчителі, це
2: психологи,
1: соціальні працівники. Так, це ті, хто працює саме з людьми. І тому, звичайно, якщо людина вже вигоріла, да, і вона вже, в неї немає, тут же питання про те, що в неї вже немає, вона
2: не критична
1: до себе. А якщо ми робимо з некритичними людьми, да, то це вже інше трошечки, це вже переходить на захворювання, коли людина не критична до свого стану. То тут, напевно, все ж таки ми кажемо про вище керівництво і про те, що чи може людина працювати далі на цій посаді.
0: А якщо хтось пізнав себе у цій симптоматики, які поради може дати?
1: Звертатися до фахівців. Бо з такого стану вже, да, самостійно, ну, дуже важко.
0: Добре,
1: буде.
0: Професійне вигорання не може привести до ремісії, якщо ти візьмеш відпустку?
1: Якщо це вже така запущена стадія, то відпустка тут мала вже допоможе.
0: Якщо не запущена, то є.
2: А якщо на перших порах?
1: На перших можна пробувати, да, можна спробувати. Але, як знову таки, не тільки відпустка, а ще і переоцінка своєї діяльності в цілому. Бо якщо щось привело до професійного вигорання, да, тобто це якісь моменти, або, знову таки, неправильне балансування між роботою і домом, або не... ну, якісь фактори, які спровокували.
2: Можливо, навіть маленька зарплата, але багато роботи.
1: Так,
2: може бути все,
1: це може бути особливості, якісь такі, як перфекціонізм, да, коли там потрібно все робити ідеально, і людина там на цій роботі все робить так, як тільки воно, і воно знову виснажує людину і приводить до цієї такого вже більш негативістичного стану. Тому, якщо ця людина може самостійно осознати, да, і це якось переробити на своїй діяльності, щоб воно було по-іншому, тоді можливо, знову все прийти в стан нормальної професійної діяльності.
2: От, наприклад, я, ну, я дуже багато, ну, працюю, в мене дуже всього багато, але я коли відчуваю, що щось я вже відчуваю по відношенню до роботи не так, да, ну, тобто не просто я втомилася, а втомилася навіть там розмовляти вже, да, там, чи щось виконувати. Мої відпустки, вони ніколи не бувають запланованими. Ну, дуже рідко. Я просто приходжу додому, дивлюсь, куди я хочу поїхати, замовляю і кажу, все, з понеділка я поїхала. Бо якщо я це не буду, це, я не можу бути у відпустці в рідному місті, тому що я все одно піду, щось зроблю і щось буду робити. І мені достатньо буває навіть там 3-4 дні, тому що я в дорозі, да, я там бачу вже інше, що мене оточує. Все, я вже навіть сумую, хочеться повернутися. І це класна профілактика, бо ти змінюєш свій світогляд, да, ти розумієш, для чого ти працюєш, ти можеш поїхати відпочити, побачити щось нове, а потім ти вже повертаєшся в свої будні. І це мене, ну, чесно, рятує. Але рятує ще більше не те, що я їжу, а те, що я от відчуваю той момент, коли треба сказати, ну, взагалі, стоп. Хоча мені його важко сказати, але от 4 рази, 3 точно я от на рік повинна десь виїхати, бо, ну, я не
1: знаю. Ну, це знову таки
3: ігри розуму. Стану,
1: коли я розумію, поради психолога сказати, та психіатра того, не було
3: на 102.7 FM.
1: Люди або ігнорують ці стани на сьогоднішній день, або не вміють замічати їх.
0: Угу. Раніше була профілактика. Обов'язкова щорічна відпустка була. Хочеш ти чи не хочеш, ти повинна її використовувати. А вихідні? І ці 5 робочих днів і 2 вихідних. Це було обов'язково. Та зараз ми біжимо на роботу, треба, не треба, угу. Хворий, не хворий.
2: Такі часи були певні. Там з 9 до 5. Ну зараз що?
0: Ну, зараз лікарі дотримуються часового.
2: Ну, зрозуміло, рівня. Що лікарі дотримуються, але лікарі також беруть якісь додаткові зміни, так. Виходять. Ну,
1: не вистачає персоналу, не вистачає лікарів, да? І все одно, і це ж все додає, знову про те, що ми і казали, про це фон внутрішній, тривоги зовні, про те, в якому світі ми зараз живемо, воно також відкладається на стан.
0: Треба не звертати увагу на профілактику цих станів, брати відпустку, брати обов'язково вихідні.
1: Угу. Вміти відчувати себе і свій стан.
2: І спати, спати, спати, спати.
0: Не буду сьогодні про це говорити.
2: Ну, це ж теж профілактика емоційного і професійного вигорання. Я знову хочу сказати, що наш час підходить до завершення. І хотілося б від вас, пані Юлія, почути, ну, нехай там 10 рекомендацій щодо запобігання професійного вигорання, емоційного вигорання, як людина повинна піклуватися про себе, щоб до цього не дойти.
1: От то, що я вже по-перше сказала, да? Навчитися відслідковувати свій стан. Це перше. Відслідковувати свій стан, в якому стані я зараз знаходжусь. І дуже коротенько, знаєте, є така, знову є методика відслідковування свого стану. Це для того, щоб було зрозуміліше, можна представляти собі такий світлофор. Червоне, зелене і жовте,
2: жовтий
1: колір. І ось подумайте, зелений колір, да, це я в ресурсному стані, це все зі мною добре. Я працюю, я насолоджуюсь життям. Червоний колір – це коли я розумію, що я виснажена, я розумію, що я нічого не хочу, я розумію, що мені погано. І жовтий – це перехідний стан. І ось, щоб зараз кожен, хто нас слухає, запитав себе, в якому стані я знаходжусь зараз. Або в зеленому, або в жовтому, або в червоному. Якщо я в зеленому кольорі, то це прекрасно. Да? Значить, у вас все добре, супер, так далі і працюємо. Якщо я в жовтому кольорі, да, то що я зараз зможу собі вже зробити для себе, для того, щоб перейти ось в цей в зелений колір? І, звичайно, якщо людина розуміє, що вона в червоному кольорі, то тут багато буде питань, як я тут, да, чому я тут... Казалося, да? Чому я тут, чому зараз я не саме в червоному кольорі?
2: Що,
1: я
2: що можу, привело мене
1: що
2: до нього?
1: Що привело мене до цього стану? Що я зараз зможу змінити? Як мені зараз трошечки полегшити свій стан і вийти, да, ну, хоча б до цього жовтого кольору? Угу. Це таке дуже-дуже просте, але дуже дієве.
2: Якщо можна, я додам. І я ще це, я дуже люблю цю практику, вона така коротка, навіть на тренінги її можна давати для того, щоб зрозуміти, яка тебе аудиторія зараз тут. Є червоні, яких краще не чіпати, і це також класна техніка, якщо буде застосовувати керівників своїх відділеннях, центрах, дещо. Це як оцінка стану твого персоналу, тобто навіть можна там... Ну, наліпити, да? Сьогодні там є червоне біля місця. І тоді інші фахівці будуть знати, що до нього от поки не заходити, поки він не змінить той колір. Це класно. Це і людина розуміє.
0: Бейджик.
2: Ні, бейджик не правда. Треба. Можна просто там на робоче місце. Можна бейджик, ну так, щоб людина побачила. І все, так тут і конфліктів не буде, бо та людина, яка зараз в червоному, до неї підходить зелений, цей червоний, бистро зелений перефарбував теж червоний. А так не должно бути.
1: І дякую. Головне те, що коли людина в червоному, щоб вона змогла собі, да, кожен з нас, повинен знати, що може її підтримати, що, на що вона може спиратися, оці ресурси або будь-щось інше, на що може допомогти їй вийти з цього стану. Коли я знаю, що я сьогодні в червоному кольорі, тому що так воно сталося, там щось трапилось, то я знаю, що я можу, наприклад, поїхати до моря, погуляти там 30 хвилин, і як мінімум я буду вже в жовтому кольорі. Uh-huh. Якщо я там з кимось зустрінусь, зателефоную, то мій стан нормалізується. Це такі, такі банальні речі, там можна щось більше робити для себе, але головне розуміти стан, в якому я знаходжусь. Знову таки, якщо ми кажемо про профілактику, це нормалізувати збалансований свій робочий графік, свій день, ось по цьому колу життєвого балансу, подивитися і зрозуміти, як я хочу, що для мене є балансом, як я хочу, скільки часу бути на роботі, скільки з сім'єю, скільки з друзями, скільки приділяти особисто тільки собі і злагодити це для себе. Звичайно, профілактика прогулянок, фізичного навантаження, здорового харчування, сну. Я думаю, про це дуже багато вже говорили, але все це одно воно є також в цьому для цього стану.
2: Дякую вам,
0: Юля, щиро. Це була телепередача «Ігри розуму» на першому міському телеканалі. З нами була у студії моя співведуча, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як психологіня».
2: Величка Ганна. І моя неперевершена Баскана Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії, наркології, завідувачка відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. І з нами в студії була сьогодні наша улюблена гостя Єрмакова Юлія, клінічний психолог, психотерапевт, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як» Чорноморській селищній територіальній громаді. І завершуючи цей ефір, я хочу побажати вам не боятися і червоного кольору, і жовтого кольору, а просто розуміти, що ви зможете для себе зробити, для того, щоб таки поліпшити свій стан. Тому прислухайтесь до себе та будьте нам здорові.
0: Дякую, що ви...
3: Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї в Аркадії». Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.
10: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, сіті-центр.

0: А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
2: Соціальна реклама.
3: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010. Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурдчик, кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдчик, кохання без меж.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

настав. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.